finns det räcke silvera sjuken. Och agrafiat lindges bilada sjuken. En är vi uppe i rummar, flya med mjölk.